0: کی مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی لینڈ لائن سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو
1: نیپال ٹیلی کام ملکی مواصلات